Abu ya bu nye kwesiri ka ina atukwasi obi ebe kwesikwere na otuta anyi nile. Opade nemu no tinu no wona ndu nene ya, mana oga bengala. Wanye Istanbul, agam ne nyonye wanye otite mu. Mwe go nyaza ma wugi chineke o. Chineke bụ onye kwesịrị ka anyị na-enye